mig fremad i den takt, det næsten skridt. Så fik trænen forloren, så kom jeg så for. Tværsene fordamt til fugletøjs i andre fensteren ort. Jeder venter er kalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nachtigallen singen im Chor, yeah.